0: 88.4.
1: P-Radio. Vorsicht.
0: Rolle Campus. Märkische Schiff M.
1: Der gleiche Ludwig steht hinter dir. Vorsicht.
0: Studentin Radio Chemie של בית הספר לתקשורת.
1: Nichts für schwache Nerven.
0: המכללה למנהל.
1: Zack.
0: The Call Israel.
1: Zack. Gleicher Josef. Verschwunden und. Tick, tick, tick.
2: Ja.
1: Du, mein Bruder.
2: Ja,
1: schau. Hier Radio.
2: כל הקמפוס, 106 FM. What? Do you need me to turn it up?
3: I don't hear you yet.
2: Really? Just play with the thing.
3: Maybe, yeah. Okay, check. I don't hear you, but no
2: okay.
3: Problem.
2: Yeah,
3: as long as the listeners can
2: yeah,
3: hear
2: us. Okay. כל הקמפוס, 106 FM. התחלנו בצליה, אבל למה לא? פי רדיו... וכל הקמפוס, השיתוף פעולה שלנו עם תחנת הרדיו הברלינאית, ואנחנו שמחים בפעם הראשונה לעשות את התוכנית הזאת בלייב, פה באולפן. איתנו מתארחים רובין ופטריק, הלו.
3: שלום, וברוכים הבאים לסקמפי למה סרנדיפיטי סלקשן.
2: Yes, and you're from Berlin. And you're broadcasting on Pi Radio?
3: Yes, Ken.
2: And you're visiting in Israel, here in Israel, and you emailed us, or Pete emailed us?
3: Yeah, we have a friend who fortunately linked us with the Kol HaCampus crew, and now we're here and very happy to spread some vibes and deliver some nice music. We drove all through the country because we were doing tourism from

0: מתקרבים לקראת סיום. באולפן כאן, פי רדיו לייב. פטריק ורובין. סקמפי למה, סרנדיפנטי סלקשן. גייז, תנק יו ורי מאץ' פור קומינג.
1: Yeah, thanks for... Thank...
0: Okay, yeah, you'll do that.
1: I can't hear you, but probably I've got the wrong headphones.
0: Yeah.
1: Thanks for having us here. Big up and toda rabah to Hakol, Kol HaCampus. And...